Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Скерцо», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паула Субризия.

орындалған Марис Равель, Павана, орындаған Мемлекеттік академиялық симфониялық оркестра, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосы.
1: Когда мы вместе, любые цели становятся достижимыми. Единство народа – сила Казахстана.
2: Эфирде классикал там хабары.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

орындалған Камиль Сен-Санс және Эжен Изайя, вальс формасындағы этюдқа каприз, опус 52, орындаған Гауһар Мырзабекова.

0: біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Брайль қарпімен басылған жаңа конституция таныстырылды. Елімізде нағыз қазақ, қазақ емес нағыз қазақ домбыра атты республикалық челлендж бастау алды. Қазақ кино өнерінің аңысы режиссер Шәріп Бейсенбаевтың туғанына 100 жыл толды. Маңғыстау облысында Таза Қазақстан эко-акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Брайль қарпімен басылған жаңа конституция таныстырылды. Бұл бастама зағип және нашар көретін азаматтардың ата заңды оқуына мүмкіндік беріп, олардың құқықтарын қорғауға және қоғам өміріне белсенді араласуына ықпал етеді. Аталмыш шараға мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілдері, заң саласының мамандары мен осы бағытта жұмыс істейтін қоғамдық ұйымдардың жетекшілері қатысты. Жиын барысында қатысушылар Брайль қарпінде жарық көрген конституцияның маңызына тоқталып, ата заңның баршаға бірдей қол жетімді болуы қоғамдағы теңдік пен әділет қағидаттарын нығайтатын атап өтті. Алдағы уақытта Брайль қарпімен басылған конституцияның данылары өңірлердегі арнайы кітапханалар мен зағип және нашар көретін азаматтарға қызмет көрсететін мекемелерге жолданады. Елімізде шілде айының алғашқы жексенбісінде ұлттық домбыра күні кең көлемде аталып өтеді. Осыған орай Астана қаласы білім басқармасының әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен музыка пәні мұғалімдері мен оқушыларының қатысуымен «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра» атты республикалық челлендж бастау алды. Аталған челлендждің негізгі мақсаты қазақ халқының ұлттық өнерін дәріптеу, күй өнерін кеңінен насихаттау, сондай-ақ өскелең ұрпақтың домбыраға деген қызығушылығын арттырып, ұлттық құндылықтарға деген құрметін қалыптастыру. Игі бастама аясында елордалық білім беру ұйымдарының оқушылары мен ұстаздары қазақтың қасиетті қара домбырасы мен күйлері орындап ұлттық өнерді ұлықтауға өз үлесін қосып отыр. Челлендж қатысушылары әлеуметтік желілер арқылы өнер көрсетіп, өңірлерде эстафетаны жалғастыруға шақырады. Республикалық челлендж алғашқылардың бірі болып Алматы облысының білім беру ұйымдары қолдап эстафетаны қабыл алды. Қазіргі таңда бастама Түркістан облысы мен Шымкент қаласында жалғасып, ұлттық өнерді насихаттау ісіне еліміздің өзге өңірлерде белсенді түрде атсалысып отыр. Ұлттық домбыра күніне арналған бұл игі бастама өскелең ұрпақтың бойына ұлттық рухты сіңіріп, мәдени мұрамызды дәріптеуге бағытталған маңызды шаралардың бірі саналады. Биыл қазақ кино өнерінің аңызы режиссер Шәріп Бейсембаевтың туғанына 100 жыл толды. Ол еліміздегі кино саласының дамуына елеулі үлес қосты. 1959 жылы кино саласына аяқ басқан режиссер «Бұл біздің ұлымыз» атты тырнақалды туындысын түсіреді. Бұдан бөлек «Шатқалдағы шекара», «Мен сіздің туысыңызбын», «Біз төртеуміз» сияқты оннан аса туындысы көрерменнің көзайымына айналып үлгерген. Қазақ киносының алтын қорына енген бірқатар классикалық шығармалар да бар. Кинорежиссерді халық Қауқартас фильмінен кейін тани бастады. Алматыда Шәріп Бейсембаевты еске алу рәсім өтті. Аталмыш жиынға кинорежиссерлердің жақындары, әріптестері және де шәкірттері қатысты. Маңғыстау облысындағы көрнекті демалыс орындарының бірі Ақмыш сайында тазалық акциясы өтті. Саяхатшылар жиі баратын бұл табиғи аумақ ежелгі Қызылқала қалашығының маңында орналасқан. Осыған байланысты облыстық прокуратура мен жергілікті әкімдік бірлесіп сенбілік ұйымдастырды. Тазалық шарасына Жасыл ел еңбек жасағының жастары мен еріктілер белсене қатысты. Олар демалыс аймағына шашылған қоқысты жинап арнайы полигонға шығарды. Сенбілік соңында қатысушылар Шерқала тауының етегінде эстафеталық ойындарға қатысып, салауатты өмір салтын насихаттады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Дамуды өзгеден күтпе. Даму үздіксіз ізденістің жемісі. Білім ал, әрекет ет. Еліңнің өркендеуіне үлес қос.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, бірінші симфониядан бірінші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров. Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған Григор Штинику, Хара Стакато, орындаған Геза Лиготский және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

көңілі Классик радиосымен бірге. Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы, дирижері Павел Тарасеевич.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
2: Прогресс не приходит сам. Его создают люди, которые не перестают учиться. Учитесь, действуйте, ведите страну к процветанию.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз неміс композиторы Иоганн Себастьян Бах және танымал итальяндық композитор Ферруччо Бузони орындалған соль минордағы хоральдық прелюдия, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Қайырлы таң. Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Заңға құрмет, тәртіпке адалдық, білім мен ғылымға ұмтылыс, табиғатты аялау әр азаматтың ортақ міндеті. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауда мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Территория классики.
2: На волне радио «Классик» программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

Вольфганг Амадей Моцарттың флейта, арфа және оркестрге арналған до мажор концерті, бірінші бөлім. Орындағандар Пер Флеймстрем, Бригитта Воланхафик және Осло филармониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған сары қыз концерті. Үшінші бөлім Би, орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі. Дирижері Карл Дженкинс,

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Қытай Астана Ай фильм фестивалінің ресми серіктесіне айналды. Жас көрермен музыкалық театры Абай Тоғжан спектаклін ұсынады. Астанада алғаш рет таза фест фестиваль өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қытайдағы Қазақстан Республикасының елшілігінің қолдауымен Бейжің қаласындағы Шуғаң паркінде Астана Ай фильм фестивалінің ресми таныстырылымы және де Ай кино мен телевидение саласындағы Қазақстан-Қытай инновациялық алмасу форумы өтті. Іс-шара екі елдің жетекші технологиялық компанияларының, киноиндустрияларының, жоғары оқу орындарының, сондай-ақ ғылыми зерттеу орталықтары мен инвесторларының, Ай әзірлеушілерінің және де киноиндустрия өкілдерінің басын қосты. Форум аясындағы маңызды оқиғалардың бірі Астана Ай фильм фестивалі қоры мен Қытай компаниясы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылуы болды. Құжат Ай кино, AIGC технологиялары, ғылыми фантастикалық контент, инвестициялар және де халықаралық дистрибьюция бағыттарындағы бірлескен жобаларды дамытуды көздейді. Келісімге сәйкес қытайлық компания Қытай Халық Республикасындағы Астана Ай фильм фестивалінің ресми серіктесі болды. Қытай жаһандық Ай кино экожүйесін дамытудағы негізгі серіктестердің бірі, мұнда әлемдегі ең қуатты технологиялық компаниялар, талантты авторлар және де цифрлық контенттің ең ірі нарығы шоғырланған. Бұл меморандумға қол қоюы Қазақстан мен Қытай арасындағы креативті индустриялар саласындағы жүйелі ынтымақтастықтың бастамасы болды, деді Астана Ай фильм фестивалінің негізін қалаушылардың бірі, әрі директорлар кеңесінің төрағасы Алмаз Жали. Шара Қазақстан-Қытай Ай кино және телевидение саласындағы инновациялық алмасу форумымен жалғасты. Сараптамалық сессиялар мен панельдік пікірталастар барысында жетекші киноиндустриялардың, технологиялық компаниялардың және де ғылыми зерттеу орталықтарының өкілдері кинематографияда жасанды интеллектті қолдану, Ай контентті дамыту, шығармашылық үдерістердің трансформациясы, халықаралық ынтымақтастық тетіктері және де бірлескен жобаларды әлемдік нарыққа шығару мүмкіндіктерін талқылады. Жас көрермен музыкалық театр шілденің 8 күні Абай Тоғжан спектаклін сахналайды. Адамзат тарихындағы бір туар тұлғалардың болмыс бітіміндегі жасампаз рух балалық шақтан бастау алады. Жас ұрпақтың дүниетанымына, жан дүниесіне, сондай-ақ рухани болмысының қалыптасуына әсер ететін Абай Тоғжан музыкалық драмасына Абай ғұмырының бозбала кезеңі арқау болған. Жас Абайдың жүрегінде оянған алғашқы махаббаты, көкірегінде туған тұңғыш жыры әуезді әнге айналып, ішкі сезім тебіреністерін аласапыран күйге салады. Тоғжанға деген іңкәр сезімі өмірге деген құштарлыққа ұласып, Абайдың адамзатқа деген асқақ махаббаттың темірқазығына айналды. Абай поэзиясындағы ойлы жырлар мен есті әндер орындалатын қойылымда ұлтымыздың құндылықтары сахна биігіне көтеріледі. Жастардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру мақсатында елордада алғаш рет Таза Фест фестивалі өтті. Шара жас буынның қоршаған ортаны қорғауға бағытталған тың идеяларын көпшілікке таныстыруға мүмкіндік берді. Фестивальге оқушылар, студенттер, еріктілер мен белсенді жастар қатысып, өз жобаларын ұсынып, тәжірибе алмасты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Не бывает плохой работы. Любая работа достойна уважения.
4: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.

0: Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 4-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классика.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Далаңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шекті квартет көңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, 4-ші бөлім, орындаған Әлім Бейсенбаев.

орындалған француз композиторы Марис Равель, ля минордағы фортепианолық трио, 4-ші бөлім финал, орындаған форте трио жұмы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Бір мезетте 140 домбырашы балбырауын күйін орындады. Халықтық конституция Брюссельде талқыланды. Құрманғазы оркестрі ұлттық домбыра күніне арналған концертімен 92-ші маусымын аяқтады. Түркияда домбыра күні аталып өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматыда 140 домбырашы бір мезетте әйгілі балбырауын күйін тартты. Ұлттық өнер ұлықталған флешмобқа кәсіби музыканттар мен мектеп оқушылары қатысып, күй өнерінің сабақтастығын көрсетті. Аталмыш шараға Нұрғисатлендиев атындағы Отырар саз оркестрінің музыканттары мен аудан мектептерінің жас домбырашылары қатысты. Күмбірлеген күй мерекелік кештің көркін кіргізіп, көрерменге ерекше әсер сыйлады. Мұндай бастама жас ұрпақтың ұлттық мұраға деген қызығушылығын арттырып, күй өнерін кеңінен насихаттауға бағытталған. Аталмыш флешмобтан кейін амфитеатр алаңында аңыз домбыра концерті ұйымдастырылды. Жаңа конституция мен құрылтай сайлауы Брюссельде талқыланды. Еліміздің Бельгиядағы елшілігінің шаңырақ диалогтар атты пікірталас алаңында ұйымдастырылған бас қосуға Еуроинституттардың сарапшылар қауымдастығы мен бақ өкілдері қатысты. Елші Роман конституция Қазақстанда демократиялық институттарда заң үстемдігін нығайтуға және де Еуроодақ пен ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге берік негіз қалайды деп атап өтті. Шараға ел президент жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының директоры Жандос Шаймарданов арнайы қатысты. Пікірталас платформасына жиналғандардың пайымынша соңғы реформалар елдің мемлекеттік басқару моделін, саяси жүйесін түбегейлі өзгертіп, заңның үстемдігін арттыруға бағытталған нық қадам. Ұлттық мүдде, білім мен ғылым, инновация дамыту сынды өзекті мәселелерге басымдық берілгенін де сарапшылар қызу талқылады. Тың өзгеріс қоғамдық келісімді күшейтіп, Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттырады дейді шетелдік сыншылар. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі ұлттық домбыра күніне арналған концертімен 92-ші концерт маусымын аяқтады. Қорытынды кеште қазақтың халық күйлері мен әндері және де ұлттық музыка өнерінің алтын қорына енген шығармалар орындалды. Сахнада Қазақстанның халық артисі Рамазан Стамғазиев, халықаралық және де республикалық балық байқаулардың лауреаты Нұрғалым Аманбай, Жайна Бауыржан қызы, Нұрсұлтан Өтеген және де Сабира Бибатырова өнер көрсетті. Оркестрге бас дирижер Құрмет орденінің иегері Абылай Тілепберген, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жексен Айсын және де халықаралық әрі республикалық байқаулардың лауреаты Нарын Қажығали жетекшілік етті. 92-ші концерт маусымында оркестр тың концерттік бағдарламалар мен гастроль ұйымдастырып қана қоймай, республикалық және де халықаралық мәдени жобаларға белсене қатысты. Сондай-ақ домбыра күніне орай Стамбул қаласындағы Абай алаңында мерекелік концерт ұйымдастырылды. Домбыра үйірмесіне қатысатын жергілікті жастардан құралған шағын оркестр күй тартып, ән шырқады. Түркияда оқитын қазақ студенттер де өнерін ортаға салды. Зейтінбурну ауданында өткен концертті сонда тұратын қазақтардан бөлек бауырлас түріктер, сондай-ақ шетелдік туристер де тамашалады. Көрермен өнерпаздарға бірге ән шырқап, би билеп кештің сәнін кіргізді. Қазақстанның Стамбулдағы бас консулдығы ұйымдастырған іс-шараға жергілікті билік өкілдері де қатысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Әдепті сөз адамның көркі. Сәлемдесу, алғыс айту, ізет көрсету үлкен мәдениеттің белгісі.
2: Здравствуйте, спасибо и пожалуйста. Открывают любые двери. Не стесняйся быть вежливым. Заряжай окружающих культурой.
3: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.

тыңдарандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик, Хольберг заманынан сүйі таза, 5-ші бөлім Ригадон, орындаған Құрманғаз атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, «Тілеп қазақ сүйітасы», 2-ші бөлім Б, орындаған фин вокалдық ансамблі және Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Марат Бисенғалиев.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Патриотизм – это не звонкие речи и красование перед людьми. Это прежде всего конкретные дела, приносящие пользу стране, демонстрирующие верность Родине.
3: Эфирде гармония тынысы хабары.
4: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк, Ля мажордағы скрипка мен фортепианоға арналған соната, 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсаходжаева, фортепианода Павел Гелилов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Верди, Ригалет операсынан ария, орындаған Майра Мухаммед қызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Нұрлан Жарасов.

орындалған қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев, орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Орындалған Фредерик Шопен, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 65, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Дэвид Герингас, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған орыс халқының танымал композиторы Антон Оренский, ре минордағы фортепиано триосының 3-бөлім элегия, орындаған форте-трио жұма.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз Үкілі Бірайдың аңызға айналған шығармасы «Гәкку», орындаған қазақтың әйгілі әншісі, қазақ опера өнерінің негізін салушылардың бірі, КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Күләш Байсейітова. Келесі тыңдайтындарыңыз Петр Ильич Чайковский, Иоланта операсынан Робертоның «Ариозасы». Орындайтын опера өнерінің дүлділі, КСРО халық артисі, қазақ КСР халық артисі Ермек Серкебаев.
1: Сравниться с Матильдой моей, сверкающей искрами черных очей, как на небе звезды.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Иоланта операсынан Робертоның ариозасы. Орындаған опера өнерінің дүлділі, КСРО халық артисі, Қазақ КСР халық артисі Ермек Сергебаев. Ескендір Хасанғалиев, Асылбек Абдрахман, Асылжар. Орындайтын КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова.

Тыңдағандарыңыз Ескендір Хасанғалиев, Асылбек Абдрахман, Асыл Жар. Орындаған КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Келесі кезекте орындалатын шығарма халық әні Япурай. Орындайтын әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

Тыңдағандарыңыз халық әні «Япурай», орындаған әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Бүгінгі радиоконцертіміз тәмамдайтын Николай Отто, Виндзорские проказницы операсы, Флут ханымның речитативімен ариясы. Орындайтын опера әншісі Қазақстанның халық артисі, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Майра Мұхамедқызы. Сүймелдейтін Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижер Қанат Ахметов.

0: Осымен Алтын қордан аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Әмреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

Орындалған Антонин Дворжак, «Славян билері», опус 72, номер 2, орындағандар Марта Аргерих және Жәнел Бәкірова. Эфирде гармония атнысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

флейтасы, шен құрағынан жасалған көне кіші орган және вавилондық волынка да бар. Әрине, бұл аспаптар бір-біріне ұқсас емес, бірақ оларды біріктіретін музыкалық құбылыс осы аспаптардың бірінің дыбысы шығу үшін қатты ауа ағыны қажет. Көне замандарда мұндай ауа ағынын қамтамасыз ететін механизмді ойлап табады. Ұстаның шеберханасында отты тұтандыруға арналған үлбірлер пайдаланылды. Ал біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда Александриялық грек өнертапқышы Ктесеби гидравликалық орган гидравлусты ойлап тауып құрастырды. Оған ауа су қысымы құралы арқылы жасалды. Осының нәтижесінде ауа ағыны түтікшелерге бір қалыпты барды. Нәтижесінде органның дыбысталуы әдемі және бір қалыпты бола түсті. Біздің заманымыздың басында ауа қысымы құралын ауа үлбірлері ауыстырып үлгерді. Мұндай сәтті ауыстыру органдағы түтікше саны мен көлемін өзгертуге мүмкіндік берді. Ал 19-шы ғасырда Италия органды шығаратын орталыққа айналды. 11-ші ғасырға таман органдарды Европа елдерінде жасай бастады. Тарихқа қайта жүгінейік. 17-18 ғасыр аралығы органда орындау мен орган жасаудың алтын дәуіріне айналды. Осы кезеңде жасалған органдар тек керемет дыбысталып қана қоймай, жекелеген бір аспап немесе бір тұтас оркестр тіпті хордың имитациясын жасай алатын еді. Ол орган орындаушыларының көпшілігі Фрескобальди, Буксехуде, Свеллинг, Пахельбел, Бах өз шығармаларын барокколық органға арнап жазды. Органның құрылысы жайлы ұзақ уақыт бойы айта беруге болады. Қысқаша айтқанда, ең алдымен әр аспаптың фасады өзінше ерекше ғажап. Тек ортақ дүниесі бір биіктікте және топтарға орналасқан түтіктер екендігі сөзсіз. Фасадтың ар жағында күрделі конструкциясы орын тапқан. Осы күрделі аспапты органист басқарады. Кейде оған көмекші жәрдем етеді. Көпшілік органды үлкен көлемі, ғажайып дыбысталу диапазоны және тембрінің сирек байлығы үшін музыкалық аспаптардың патшасы деп атайды. Ғажайып механизм қайталанбас ерекше музыкалық аспап немесе өнер туындысы ма? Шешімі өздеріңізде.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик. Хольберг заманынан көне стилдегі сюита. Бірінші бөлім прелюдия. Орындаған академияр солистері дирижері Бақытжан Мұсақожаева.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматыда Open Air форматында ауқымды концерт ұйымдастырылды. Астана опера Джузеппе Вердидің ең көлемді әрі барынша өршіл туындысын ұсынады. Елордалық жас көрермен театр Гауқартас драмасын сахналайды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматыдағы Алатау дәстүрлі өнер театрының алдындағы алаңда жаңа конституцияның күшіне енген күніне арналған «Біз бір тұтас Қазақстан халқы» атты ауқымды концерт өтті. Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылған мәдени іс-шараның басты мақсаты Қазақстандық қоғамдағы бірлік пен қоғамдық келісім құндылықтарын насихаттау, конституцияның ел өміріндегі маңызын кеңінен дәріптеу, сондай-ақ қала тұрғындары мен қонақтарына көтеріңкі көңіл-күй сыйлау болды. Open Air форматында өткен концертте бір сахнада еліміздің танымал әншілер мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті. Кеш барысында Алматы қаласы қоғамдық кеңесінің мүшесі Дидар Ділдәбек, Алматы қаласының жастар қозғалыстарының жетекшісі Ермұхамед Алмағамбетов, G35 студенттік өзін-өз басқару ұйымының өкілі Мариям Дуанбек және де Алаш ұлы тобының солисі Мақсат Рахмет сөз сөйлеп, Қазақстан халқының бірлігі, қоғамдық келісім мен өзара құрмет мемлекеттің тұрақты дамуының басты негіз екенін ерекше атап өтті. Сондай-ақ конституция еліміздің құқықтық негіздерін айқындайтын, әрбір азаматтың құқығы мен бостандығына кепілдік беретін әрі мемлекеттің тұрақты дамуы мен демократиялық қағидаттарын берік тірегі саналатын басты құжат екенін айтылды. Астана опера театры шілденің 11 және 12 күндері Дон Карлос операсын ұсынады. Дон Карлос Джузеппе Вердидің опералары ішіндегі ең көлемді әрі барынша өршіл туындысы. Композиторға опера жазуға 1865 жылдың қараша айында Париждегі үлкен опера театрының директоры қолқа салған. Қойылымның премьерасы араға 1.5 жыл салып өтеді. 1882-1883 жылдары Верди операны қайта өңдеп, 1884 жылы Милан театрының сахнасында орындалады. Бұл редакция алғашқы нұсқасына қарағанда біраз қысқартылған. Кейін Вердидің көзтірісінде, бірақ оның қатысуынсыз үшінші редакция жасалған. Қазіргі уақытта опера аралас редакцияда сахналанып жүр. Жасалған өзгерістердің мақсаты операны әдеби түпнегізге жақындату. Дон Карлос операсы композитор шығармашылығындағы жөні де орны да бөлек туынды, алайда ол сазгердің қаламынан туған ұлы шығармалардың бірі болып қала бермек. Бүгінгі таңда операның француздық та италиялық та нұсқасы әлемнің жетекші театрларының сахнасына түскен емес. 11 шілде Филипп партиясын шақырылған солист Ла Скала театры, Вена мемлекеттік операсы, Париж операсы және де Метрополитен опера сахналарында өнер көрсеткен Вердилік репертуардың жетекші орындаушыларының бірі Джакомо Престия орындайды. Жас көрермен музыкалық театры шілденің 7-сі күні Гауһартас драмасын сахналайды. Бұл шығарма Дулат Исабековтың 25 жасында Мәскеу түбінде әскерде жүріп жазған тырнақалды туындысы. Ал повестің жазылуына сол жақта жүріп радиодан естіген Бибігүл Төлегенованың орындауындағы халық әні түрткі болған. Қойылымға біз қазақ қоғамындағы отбасы, рухани құндылықтарды арқау еттік. Әсіресе отбасындағы ананың рөлі, әкенің орны қандай болады деген сұраққа жауап іздедік. Қазақтың қарапайым отбасының өмірі арқылы адамдардың жан дүниесін көрсеттік. Бұл спектакльдің басты идеясы шаңырақтың бақытын, махаббаттың қызғыштай қорғау, дейді спектакль режиссері Асхат Маемиров. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
3: Книга – это путешествие, которое доступно каждому. Подари ребенку книгу, и ты подаришь ему целый мир. Чистые мысли рождают чистые поступки. Чистые поступки строят чистую страну.

орындалған Роберт Шуман, ми бемоль мажорлы фортепианолық квартеттен екінші бөлім. Орындағандар Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Федор Белугин және Эльдар Сапараев. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Лассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 3-бөлім, опус 83, орындаған Америки Бенихин.

0: Классик радиосы. Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Настроение петь.

орындалған Людвиг ван Бетховен «Ля мажорлы» номер 3-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасынан 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: орындалған Михаил Глинка «В крови горит огонь желания» шығармасы. Орындаған тенор Әлібек Тінішев, фортепианода сүйемелдеген Евгений Шендерович.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алтын Орда дәуірінің жаңа археологиялық олжалары ғылыми айналымға енгізіліп жатыр. Астана опера балет труппасы халықаралық өнер фестивалінде өнер көрсетеді. Елімізде оқу бағдарламасына жаңа пәндер мен курстар енгізіледі. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алтын Орда дәуірінің жаңа археологиялық олжалары ғылыми айналымға енгізіліп жатыр. Марғұлан университетінің ғалымдары мен студенттері Алтын Орда дәуіріне жататын археологиялық ескерткіштерді іздестіру және зерттеу мақсатындағы ғылыми экспедиция жұмысын жалғастырады. Экспедиция бағыты Ертістің сол жағалауынан Қызылқақ көлін, Өлеңті, Шідерті, сондай-ақ Сілеті өзендерінің аңғарларын қамтып, Павлодар, солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарының аумағы арқылы өтеді. Зерттеу жұмыстары жүргізілген маңызды нысандарының бірі Жантай қонысы. Қазба жұмыстарының бастапқы кезеңінде археологтар бұл жерде ірі сәулет құрылысының болғанын айғақтайтын белгілерді анықтаған болатын. Мұны кейінгі тарихи кезеңдерге тән емес күйдірілген кірпіштердің көптеп табылуы, сондай-ақ аумақта заманауи лидар технологиясы мен георадар арқылы сканерлеу нәтижелері дәлел болды. Кейінгі зерттеулер табылған кірпіштердің көлемі 25-25 сантиметр екенін және олардың Алтын Орда стандартына сәйкес келетіндігін көрсетті. Дәл осындай құрылыс материалы Алтын Орда дәуірінде сарай, мешіт, кесене және басқа да монументалды сәулет нысандарын тұрғызуда кеңінен пайдаланылған, деп хабарлады ведомстводан. Қазба жұмыстары барысында археологтар жерлеу орындарының іздерін және де сазды ертіндімен қаланған орта ғасырлық қабырға қалдықтарын анықтады. Алдын ала жүргізілген зерттеулердің нәтижесіне сәйкес Жантай қонысындағы сәулет кешенінің қирандылары 14-ші сондай-ақ 15-ші ғасырларға жататын дала ақсүйектерінің кесенесі болуы мүмкін. Ол Алтын Орда кезеңі мен Қазақ хандығының қалыптасу дәуіріне тән сәулет ескерткіштерінің қатарына жатады. Астана опера балет труппасы 11 мен 16 шілде аралығында Сириус Роза Хутор халықаралық өнер фестивалінде өнер көрсетеді. 11 және 12 шілдеде гастрольдік тур көрнекті француз маэстрасы Ролан Петидің хореографиясындағы капелля балетімен ашылады. Театрдың репертуарына 7 жыл бұрын енген бұл қойылымда данышпан Пети Гофманның мистикалық хикаясын ой елегінен өткізді. Капелля биді актерлік шеберлікпен, сондай-ақ мимикадан және көңіл күйдің нәзік нюанстардан ажатуға болмайтын спектакль. Дирижерлік тұғырда маэстро Руслан Баймурзин, басты партияларды Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Айгерім Бекетаева, Еркін Рахматуллаев, сондай-ақ Арман Уразов, Рүстем Сейтбеков, сондай-ақ беделді халықаралық байқаулардың лауреаты Шұғыла Депхан мен Олжас Тарланов орындайды. Екі күннен кейін 14-ші шілдеде көрермен қауым гала балетті тамашалайды. Оның мазмұнды бағдарламасына классикалық және заманауи хореографияның танымал туындылары, сондай-ақ Раймонда Ребектің қазіргі сәт қанша уақытқа созылады бір актілі балеті енген. Бұл уақыт пен оны қабылдау туралы философиялық ой толғам. Мұнда үш жұп биші адамның түрлі кезеңдердегі өмірін бейнелейді. Хореограф би арқылы уақыттың өтуін зерттеуге ерекше әрекет жасайды. Дирижер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ерболат Ахмедияров. Гастрольдік бағдарлама 16 шілдеде Роза Холл көп функционалды концерт кешенінде аяқталады. Ол кеште театр Астана опера солисі дарынды хореограф Сұлтанбек Құмардың бағдарламасын ұсынады. Намат балет заманауи хореографиясы мен ұлттық нақышты біріктіретін жарқын шығармашылық эксперимент қойылымға Хассак этно-фольклор ансамблі қатысады. Конституция негіздері және де жеке қауіпсіздік. Алдағы жаңа оқу жылынан бастап мектеп бағдарламасына осындай пәндер мен курстар енгізіледі. Бұған дейін таңдау курсы болған құқық негіздері енді жаңа ата заң қағидаттарына сай жаңартылып, барлық оқушы үшін міндетті болады. Қажетті кітаптар тамыз айының соңына дейін мектептерге жеткізіледі, дейді оқу ағарту министрі. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
2: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государством.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Benedict Music Tent. Benedict Music Tent залы ақыштағы ең әдемі тау шаңғы курорттарының бірі Аспенде орналасқан. Бұл залда жыл сайын өтетін музыкалық фестиваль мен жаздық мектеп үшін өткен ғасырдың 50-ші жылдары арнайы түрде салған. Бұл әлемдегі ең таңғажайып залдардың бірі ғана емес, сондай-ақ сәулеті жағынан қайталанбас туынды. Эрос Сарин мен Херберт Байер концерт залының жобасын тікелей түрде табиғатқа шығатын үлкен шатыр күйінде ойластырылған. Жылдардың ортасына таман Benedict Music Tent залы аздап ескіріп, акустикасы да күрделі модернизацияны қажет етті. Концерт залының толық реконструкциясы 2000-ші жылы толық аяқталды. Жаңа шатыр өзінің бұрынғы күйінен әлдеқайда өзгеше салынды. Бұл концерт залында 2050 тыңдарман емін-еркін сыя алатын. Көрермендер залдың ішіндегі ұзын орындықтарға жайғасып, залды қоршаған алаңқайға да емін-еркін орналаса алатын. Табиғатты таңдағандарға ауа райы қолайсыз болған жағдайға орай ғимараттың қабырғалары арнайы жалюзімен бекітілетін. Benedict Music Tent реконструкциясы барысындағы ең басты мәселе аудитория мен кәсіби музыканттарға арнап, қазіргі заман талаптарына сай акустиканы жасау еді. Сонымен бірге көрермендер сахнадағы қойылымды жақсы естіп қана қоймай, сахнада болып жатқан қойылымдарды емін-еркін көруі тиіс болатын. Сондықтан да шатырдың бас бөлігі тефлондық қаптамасы бар шыны талшықпен жабылды. Сахна көміртегі пластиктен жасалған шағылыстырылатын акустикалық айналармен қоршалды. Сахна үстіндегі шатыр тақтайлар және әйнектермен жабдықталды. Периметріне дыбыс сіңіретін баннерлер орналастырылды. Жаңартылған залдың барша кереметтерін Аспендегі 51-ші жазғы музыкалық фестивальдің қонақтары бірінші болып бағалауға мүмкіндік алды. Benedict Music Tent әлемдегі ең керемет опералық сахналардың бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, 3-ші бөлім, орындаған Хазиза Жұманова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы концерто гроссо, номер 6, опус 6, 5-ші бөлім. Орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Тыңдағандарыңыз Антонио Карлос Жобим, How Insensitive. Орындағандар Джубэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 11-сынып оқушысы Зейнеп Асан, соло фортепиано Құрманғазы Абдиллаев.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.